0: restaurant ana acho ba ho na mu ko didi na wo tofofu ma na o se je se o tete mamio sa ba we na aware no no
1: unti me mfa ne nsante
0: ente
2: shumba shumba
0: unti aso mi de mi difufu oboa
1: ne wa hyehye ni ntia
0: ne wa hyehye ni ntia na nso kusie nya fufu anko obedi
1: nso wa duro nko
0: na
1: bo
0: ana ne wa ne nsane ntia na wanti mi difufu no me se me pesa be ma wo tie me ne no wo hu no se Unia bema won wade ya wotie me no. Ye ma bema bia wo kwa wade ye wade ya enkwa wade fun.
1: Ebe ka se fashion o.
0: E de ahyin. E ye wo. Oso wa ye naada aho afa ye huhudie eno ne fashion no. Ayi akwada ya wono mo fere no Livingston eche.
1: Aha.
0: Satekla.
1: Aha.
0: Sara na mo bona me na Stone Boy no.
1: Mm.
0: E buwa papa no.
1: Ah.
0: Mo. Na no a wa wa de Dr. Louisa.
1: Aha.
0: Mo ansa ntwerfo ya na mo ko busa ne se. Ah, na se wo ye ne music video no a.
1: Ade na wo mo ayi wo mo pan mu no.
0: Wo mo ayi wo mo pan mu, wo no
1: to akese. Won fa ni bi.
0: Ya, wo mo nufu bebre, wo fa bi.
1: No do o de na ye video.
0: Ano wo busa se mo amoko driving school no.
1: Aha.
0: Ka no wa ya mo de
1: Ishin aka e kanu
0: driving school no mo tia wo ho no
1: mo wi na elance sama da bi mm
0: so wey asem na no
1: an so eni mabusam no mo so wa bu be pa
0: ko peso a kire wo se ye wo bae
1: ye wa no na ye wo de edit street
0: bae ye wa de no no eno ne Dr. Louisa eno ne akosi agu agu aje
1: okay
0: eno ne aba person dia wo se fi
1: nje bi ka se ne And then me ma ba na somba na omanya ji na da ware enche won se binum de ache o
0: ai
1: okay
0: enti o wi a won so de o so wa na beta ato
1: e na da
0: o so wa ya na da
1: an ofa ya humudie yi wo kina na afiru
0: e nti bra na solomon
1: ni
0: e tu ne fo no wo se me ba tie me fo ho de mama
1: ah wan ka so oba o se ma ni so mudo so
0: ai ne besi den
1: numero
0: ana wo hene
1: bet o ba de utimi de ma no
0: mo
1: okay
0: e besi dano wa hene betimi adi nsem hunu achi ama wo awo mbra kura wo wura fi ano na nanu wo ka se bedu ba bi na ba ma wo di paanu no
1: sini eda nti bo hunse papa pani mu na somo gera ka cho se paja o pijama asene no wetu afi o kina na o da bo
0: na wo sa san sa akoda keteketi wo so wa bi da da no
1: o kina yesi azigi na pii hwe we
0: wa hunu wo Where when you know you were so,
1: eh, na da,
0: eh, na into a da da no. What done it, done it, no, what done it, done it, no.
1: Hey, Ejaku, my men pause.
0: See, Eja, say how quatiasi.
1: Eh,
0: what diamond tea? And then some pampany for diamond tea. Yeah, my bema, and how are the bunny? Mamma, what you are the bunny at check?
3: Yeah, mamma, yako.
0: One more, what the bunny, and Eja, mamma, yako, mammy.
1: Mo.
0: Wadama mama na akwa wade bone no a
1: omunkafra
0: wo mo bre no
1: nenso sa ose ma wonyai
0: wo jan so a wenti be mfa bio ntima ne yakoma me
3: ya mama yako
0: mo
4: eja me ke jana na sanu
1: na no na ne eja ne to no wo mo ne bai na no ana nsu atwa na ni pentimi ntwa no wo mo ne bai bebe yi nte mo me nkwaja no na ntim anu ye Bismarck ya amamole fire station ano ne de nyamensa wo mu
4: yesi manyo
1: nte du ba bi na ye numa ntimi amba ya susu bo mentiri so na wo mo ko ano no wa nhunu bi ne mo ndie ya no wani sem no ya wade na nda ya me nyu hu mfiri mo kura 0260906064 man kuma de ne wode abetum no no why na bay udi ne bia frefi
5: hello apam
1: mimra
5: Only evangelist what is written.
1: Evangelist what is written. Bibia boko de.
5: Adun de boko metia odman kuma ne bijafo ni na.
1: Wajo so. Ne ne o de abetum no no.
5: eh, ni ya

dano pai pai sa contractor be ya no so. Na me tse si dano am de chew. Ti fa. Yee! Kamidi ya.